0: tie fo mu tie dotankwa hia ama ya so etie mepa cho enchima fide ntu ba bia fa fide ntu wo na bia wo so so no that be akana ehia wo afio pe nkwa hia kira kwai mepa cho de metri de di kai ama tima ka se ye kasisi yade a da bia manfo ba ba trafem so na sisi yade o ye wadro brai wo se yade mepa cho onyankopon de ayare sama ankronkron wafa mo bibiera wo wafa mo obia wadama ankronkron na odi yankopon de ayare satumi ama no ti se betra video so video se so akase doctor kwa hia ma ye adwuma be se mfie dwana anum ni ache mateten kora bebebe ama wo so na haram be bo mu din ama wo so aye doctor sa wo so ye adwuma nti ma ye adwuma wo mo temen ka wo nim de ye wo nse ma ye adwuma achepa ye and so tie doctor nko yanka me pa cho sisiye de ade bia sisiye de sisiye de no so pe sisiye de dro o pe sisiye de ma ho ato o pe sisiye de se obenya dro ayisu na ho ato de a me pa cho fo de nchire bia bra doctor nko yanwo na ye wo dro nankopo akire ma dro na me mama dro a o sisi se wa chia se wa ye dan se bibi na mu sisi do mpena chiri wusisi kasere bia ba kwa chinu se bibi na mo yu me pa chobra bra na me mo wodro na bo se yes se enkwa ahia pa yi na ho nto wati na nano uba tina se webe kawi no webe kawi no webe kawi na wasu yo me pa cho me doto enkwa hia me se be fro me wati batim kwasi ala china me be sata juma akira me ye juma akiri kwasi me ye adwuma tie akirikwa sie me ye adwuma adwoada ebrada ukuyada yawada efiera epacho memreda brabe ye brabe je duwati na ahonto epacho mo mo beba nsoro mo ba mo pekota roba na mo famra wai ti uba me ye cheke odi machine hwewa machine ye nsaade odi ade hwade ana brabe wo machine me pacho machine nsaade adro de nsaade ne yesi enkotye dro enkofa dro mra no ene bidro ene ahaban a ye kote e de abesa oyade sa do nyankopon kan Isaac tredwa nanso che dubiro o se budi dwana mafa na haban abranfa sa oyade ti weda do tanko hia gira nyame asam so kote ti haban no a me de se ade na so uti e bia da mepa cho so nyame aka se ye fa haban se ade de a e de nyame we chire haban a nipa yade e ba me fa nsa mepa cho me kan silo so me kan nyankopon mu Min kansem bia sa e pa cho ye ka no kura chire nipa na nanu nipa mpe eno kura uti
1: e de e ya blog account no e pa cho euros 11000 euros ana se minya pepa bi nti na pepa no enye common so obenya nta je se enya di a pepa na sem de meeting menya nti se me kopa adwuma na me ye ti mi bone papa man ye ne papa so wo US me ka che no ka che mi so okay sa na te de a ye be che sika ne mu mi nu pepepe no na mi so okay nti na me o kakra da ho na mi so we ne me ko ye adwuma kakra na ukwa ko ye adwuma mi ye bi wa ha mi a me de me dia ye adwuma e na enkwala da so ni nti no unti mi nye sika na se de opese o nya no no nti ese me sa akope obi de obi board jo na me de kodan da baby ti mi konya adwuma kama bi eye ma ye adwuma na be busume nine mu ko busume no na me boss no tem bia no so hia me a oba ho wo se bia sign paper say ye say say na asem ni mu eye ma yi bia firi mu no me kwa adwuma mu ho na ye bisa me din no enam se obibese abone de awudi a etumi nka utumbi bi ma no apa mi se fa mi ruby de ko bo mi mi din instead of say se bia mebo empabo na hyemi ni mumu din size ni din e bia empabo ye e bia ha size 11 and as I told there bi na mko bo empabo ni din empabo ni din aha mimi ko bo mi din mi bo mi empabo din nti obi afa mi ruby at atashan person me danen no ka se da bi mini ruby na me di say so eno na ato motirim me ya adwuma no so me ya adwuma so me yi me yam ti me ya adwuma ni don pema asem ti me ohana me boss ne bai oba ye pe no ka che me say me metena kam ne yode me kɔ baa bi na me se ye kwa se me kwa kɔ me kwa kɔ fele fele pepesi bi na me se ah da bia wo de ba na si dan na na de wo pese me di wachi tena me na pem so pa de mu ya se ma mi aso me sa o hyada de ne sa to me kom aso me sa twi me se twi di ya kɔ hye kan mu aloke no na oloke ni nyana na ma adwe ma me ho so ti egusu a ye kɔ babia ye kɔ so ne babia adwuma no wɔ ne babia office no wɔ no na emu twi kakra ti anam kwa so a ye kɔ no e na ye obisa me mabra bo masem na me ka so me pamadie na me ba kɔ school nti no me ba wie school me pesika na sɛ nti me keka ni nyina wɔ kai ni mu sa na ono so no me ka ni nyina no rekɔdo me manu masem ye dru office pe na me so bibi ba beto me aya na awose a cheme nti awose ne che me pe na me sa bibi ba be si na me fa me bag eja koda ki mi jane me bi e gate na me se mi jane a pesa na police fo no kra no oma ye omu wo edem ho kra dada e ne bi so wa bontene aya cheme e ne ma ye den omo se ya cheme emu nsam de na in fact edim me to me nka wa homa yi so ye chi me pe omo se me fa me passport mra na me se ofi nti omo se me ni omo anim na ma sam ni aye te se criminal case asa nkrofo no mo ba e me ma ba pa me ye pe na me se da bi ma mi esa me kama adwen kire no me mind say police fo jeje asa me kama adwen kire ma mi nti me kɔ no so de mu yan say omo adɔ mo sa hyɔm boto na me say better is being allergic me ya allergic me ye allergic wo etuo ɛna omo say omo nya na ara na me take ma me na me say me kɔ kan asa ma kire no nti me na me bisa ma mi ne say onim yesu onim jesus christ o se da bi na ni colleague a ogyina ne nkyɛ ni colleague a ogyina ne nkyɛ o se onim Yesu. And I'm so onim Judas. My amine so onim Judas. Na guy ni se onim Judas. And I'm so onim se Judas ni yi Yesu ma ni yekun no. Guy ni se ay. And I'm say madam. Se de Judas e yi Yesu ma ya yekun no a ono so kɔ hyɛ ne ho akɔmfo no saa ne beto. Se ma sori anopa. Ba tan agya me ma to hɔ anopatututu aba be ye adwuma. Na bibi ni wo ntumi anka nkyerem na kofa police fo abrɛ me no sɛ de Judas yeye no sa pepe na bi nto start sɛ wo osum ta police fo ne take me sɛ e ma me nka sa na nya ma me no na atwa matum na emmom no ya ye hu nipa bi e na atwa matum me ye ya so ma nka obi a
2: edin o obi man so me ka ngusu mo juma edin ye juma na edin musu mo juma na edin obi man so ene yawo no yawo Bremen eye jema memu na Bremen she another regional Ghana for ewa hapa ni ene nua ba eye Nairobi oba krum hanum na se onim na onti ni dia ne se what is semi amaba na mabi huni ya oso obi shea no dako ya ka Ghana for mo bo mo mo din wo Germany ene Bremen ha o ka ho bi pa o kan ho bi neni so she so am pass da muti oni so police for yasem yin na ni ni madam asem wo se dey so the Judas e ko say no ho akonfo no ma me no so be she no ho akonfo se afedo o se dey bi o enye wono ana na ye nia ye nua e na atwa na tum ye da nyame ase se na abrochen komo me say ene be bi e ma me di mananti pa I want the magic bia she me ho majibia hye me ho papa na sebi me nka bibi kakra akontu na fo adwuma de omuye bi satan me eti hey uhu se wi mo yetu esade ensan omu nemu koba tie besre so wo bibi pa bi ye wo fie a yero ho ye so wo ba so so a nipa wo ba be si ni so na ne ne nka sɛ ye kanokre and a reality. A fee, menene ko, baby fufro. Kolege, begit?
3: Good, my dear.
2: Ah, say good. Man smile. Spreking a smile.
3: Oh.
2: How are you?
3: I'm good.
2: Good. Your English is good. Yeah. I like your place.
3: Yes.
2: Yeah. Tell me how you managed to get it.
3: I don't know English. English Finnish.
2: Finnish.
3: Yes.
2: Yeah. Wie heißt du?
3: Ich heiße Milad.
2: Mila.
3: Yeah.
2: Wie heißt Ghana?
3: Ghana. Ghana is Ghana.
2: Ghana is Ghana.
3: Yeah.
2: Wo ist Ghana?
3: Ghana. Wo ist Ghana? Oh. Weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht?
3: Ja, Afrika.
2: Afrika.
3: Genau. Afrika.
2: West Afrika.
3: Genau.
2: Verstehst du Fußball?
3: Fußball. Oh, ich liebe Fußball.
2: Du weißt Tony Yeboah.
3: Tony Yeboah. Du mit mich nicht hier? Oh, no.
2: Wie lange bin ich hier?
3: Du?
0: Because me nuwa menuwa drama un, nase tiye biya uko soa unwa timi ato. Eye, ke stroke ya diye mipacho? Stroke ya diye
2: ni... Meshia minuya bako. What comes to...
3: Ich komme aus Afghanistan.
2: Afghanistan. Yeah. Good. You see, Afghanistan for na ye, nice restaurant. I have been mo coffee wa hanum niye, ni misi stabe ye. You see, this is radio in Ghana. Heißt Multimedia Asempa Adum FM.
3: Das ist super. Ich gucke im YouTube, ne?
2: Ja. Okay, super.
3: Mein Name?
2: Mein Name?
3: Ja.
2: Ich heiße Kweku.
3: Kweku?
2: Akuntejo.
3: Oh, Mama Mia.
2: Sanetie abruchi nkomo ye de drew bi man so ye ni yenua ba ko of Afghanistan na be di nkomo ne. Hello. Yeah, alles gut.
4: Und ihr? Alles super.
2: Super.
4: Ja.
2: Super. Wie heißt du?
4: Moskau. Nee, mit S.
2: S.
4: Ja, Moskau.
2: Moskau. Oh, nice one. Okay.
5: Das ist sehr gut.
6: Hat behind gelernt.
2: Ja, in wir haben ja selber bis hier ewo. Mamu se me name ni abako Afghanistan in the restaurant said na ye ka se Ghana for intimi MBA restaurant intimi ye look at inside here Afghanistan for baba beji aye said this sister kind no ye din komo wa bonte honum ni ye no awon di ye no afi ye benya inside abehwe another coffee shop inside here in ka another the same coffee shop. Okay. Yet anymore, you say you share now weather, and also seen acclimatize it. You know, a bomber suit, but a subono or no bomb and against you or no. Oh, new the share inside. Oh, new the share inside. My shame who could boo and I'm the dinam. Mammy Ruby, I buy inside. She said, I want to be pesa or be do be brave, or chinabe quajuma. Yes, she has an hour car a year in crater same. It's ya ne dey say o warrior be man o nkrata no dey cover obi titiru ni say no be saw o na oba so the same thing ntina ya kan man me me nyina anya man ko ana o mo be ya me man me mi wasisi e mi ka say me pekrata e say me warrior ba ye musa enche na single parental system a warrior ne gu na e man no na mo hura mane enkora ne gu mo so we are suffering in a man in Huramani or in Kurati team. Ubehu or Ba Ubejani Bama Bema Pada, and that's our ban, Sebi. No day. Nessie Bibi Pan, the womb. Nessie be a bearman and a dinisika, a castle of animal, and I may have no bear or banner, a cotton baby. So be jaw, mamma bema dear. A dear pan, a coffaba, a ma. Sika assembly, and present me to you. Kinder guilt ni dia mepese meti maka kaka kasi kasem mepese kasem ni bio se se ma me hunu de pa ni ko fare bai pa eyempem adwuma ntine bia mbeba na mabre eyempem eyedien de pa ni ko faba
7: akontajo that's your missional question we dia em se obisa question mood ekrom ha mframa ebo nyina ya awaligun mframa en eba obisa said di nti na eba me nana je my dear me ba dotra na hase no de ma ba be sua ani de ma be hu ne se e krom ha ebinum eye esisisisi ebinum dodo na dear ye nware wo odoso me aha anya se unfo akoma nware but I say aware da bi unhia obema awodo no ana unhia oba awodo no dia meme hu no no enye aha dia meme me asɛ dia meme experience ama famu no no ena tambia me kasa so a men kasa mfa men ka obi die asɛ dia meme hu ena me ka aha ekrum ha no sɛ oba abrochira sɛ me ka bibi sɛ oba ɛsɛ onya krata asa no wetime nya asetena ebia wagya wo ma ho wo ma me sɛbe wo ma me yalefo obi ho oba be dipa wo betene mu a adwuma no wo bɛbɔboa bɔso me so a wo betua wo dan ka wo betua wo bɛ so bɛ so bɛ so bɛ so inti no agye sɛ wonya wonya boafo bi na ɔboa wo boafo no so ne ho a wo ne ne bɛ ma ana sɛ ɔno so ne wo ba inti no ebia for example me ma ba be hia wo me hu wo no wo ani gye me ho o pese o woni metna but me mpew ba kokora enti de medwen ni se ah me ne ne kotna ono na ko han ne dan mini krata for example wa han wo dan me betna wo nche ya me nya ba bi atna e den ya aduane kra no wo betue bi na metue bi so e kro ma so enti se gana na boso me be ma be yi chop money ana se dey no da bi bibia ye che mu pe inti no ubetue bi misu metue bi inti ebe boa mama nya sika kakra bi ato ba bi inti na ma ba befa wo oho na me ba befa wo na minya emwa me pe minya mwa no wo nche wiya afei na me kohwehwe me do yeye ma ne de eya na ye pese yetena ho because ya wo inti ye de se ye pe wo se ye mpe wo akora ni inti no ye betena ho ne ya fo so ado bibi wo me ho se me hia be ma na se be ma no me ya na me pe be ma se be mo fa nche me pe be ma e ya na odress kakra so ho inti no ana se be ma e bia enye ma bi mo a me to me me wo me choice but me ni be ma se me pe tenten tietia kokko me ni sa de no but e bia na mananti mu a saati bia no minye bi sa mini bi enti no eno so e ba ko enti se maba be hu e bia ofajo ni sa na mani bi me fo so ama ma polish ni sa ade no so ho ti me polish ni sa ade na ababa ye media but emema no eye sebi emema ni bi me ti me ka se emema ni nyina emema ni bi eye ememe bia ono de hye ni tiri mu ne se me pe be ma oba wo ye slim me pe oba e bia wo woto wo ne ye funu nso e bia me pe oba se be pimples kakra wo nanim sesese obi a wo ne choice enti no oba be fa wo na wo de wo nkrata ne ma no na onya wo nkrata ne wie na okɔ han ne dan a afei na okɔ hwehwɛ sa
8: ladies and gentlemen
7: eno ne adia mehu because em say na wo ka bibi kindergate so do wa be modo kindergate dey den adan ya kan say kinder ya kola inte no obema odo ne yere no odo pa say eye onfim pade na onyankopon yi no de bo wo oba no a onfa usika anye hwe but enam say odo ni ni wo no wo bibi nti a wo de ba wa bra bom ni nti no na wo de bibi agina so meka say wo wadan da wo dan e wo ho enti wo ye ya wo ka me no afa ne bag no ne sin no wo ja kra na ma wo beka cho se abuchiri enya be ma ne hwe oba o hwe nkwala no ja o magu so wo be bresa wo kotemi wo kosi wo fa ha na wo se de bia na wo masesam enti no me die ne emimi hu ne se ye ko aware no ana ye fa be ma no wo butai binti papai ukita jaman pass me koko fa na ebe boa me fa no na me ne nyempe me san a okosan ma me pe me nya krata nti me ho beto me aketesi ya mahuni onyini papa ti se me koko fa no na me ne wo a me ne ne wo pe na me koko san a me nya krata eye be man side so no nti no onya san onya ko no sima wiya afi no kohwehwe musu mika se watu abum ti se dem ti heya obe kwa kwa model. Yeah. And then put the yesi bibi aba yesi buy one get one free. Yesi buy one get one free. Hey, so what? Who ba be ya kakara? Into who ya kakara? So we turn it. We turn it. Otoya kesi e wiye nbonse efuro ne die on die ne ne ye de beto so aha ese sana isi omo friend buy one get one free so ho nti no ne make akosi nyina ne se enka ye ma ne die nye se bia me bo me mechi o mitumi nye sada die ye ma ne die enka die ye pe nyina ne se ye die die ti bia se ye ye ko mu se ye nbo nipa no se die die kra bibi nti ne akokra na e ya na ye pese ye tena ho. Because aha kakra sa ewu ye sa pe ne kon no bi aha o ye fresh na
9: enye kokoti ba o le be o be
7: nyina ya sa nti eno ne awari guo na tem bi ai ba no ti meme die die meme die yema hunu no se tebi obi ade na adwe ne ware aha
10: yo buy one and get one free and na konkonti ba na danya ponchineni it will start here war eso wo ko ni esa ko pe konkonti ba foforo and I'm so one backyard dan bi wo hunting wo ye rough for be fa ne bag akọ because eba se abofra ne ba ye mamu dan e basa na ono ne dan na otu aba wo die mu no e se se o se tu ko ne die na wo ka ho e nua me ma e nim se mu obi ka die but de ma me kan no me dwi ko baby kakra sa ampa bofra no ntino oba no ntimi nwane nya bofra no to uja ho no kwane se oba no kra na wo bon wicked ne kra kra ne se e futu be na de ma ye nua ne ma wo fi ah omo so pese ba se de wo ba ye no itu ofo me nim itu ofo. But oh, by she said, "Oh, be too before. Oh, yeah, they are better. But if you this time, the foot you different. It's not ready, you know. A DNA, a coswa, oh, be too before. Say, if you all banner on your feet.
7: A jamada say, with your makeup be big to wear be asher one sana, me do wear be chattel. My sorry, I know Pammy Quajuma, and I miss ya, Papa Nimunyam Fubi, of Figana Naba. Na. Oshi jacket kakraka bi na ojina ho no wo pucheche satam kra na awon sheda ni nim papa o na nim kese nti mi do na mechi ano na nim so so santefo de ohu na ohu ni penu ohu no aha ohu na ohu no nti no say even we gane ni kra no a ohu na ohu say a we gane ni nti mi hu na am sa papa obeya santini nti mi do na mechi ano mi kan ni twi che na mseja mechi awu. I was like, hey, my bet nefia me who be an ums agana for so tehapa. Now said the oko baby. Or so ba 2 weeks in. Na okoye 2 hours. Na what tin unto minko. And I'm saying yes, I woko. Papa ne bone in a usu. I'm saying a jade, but it be biana. Or say, what ton the shop. And what ton the car. And what the ama connection mine. And why in crata no de a babuchi. O bayon. E nipa and nine. Nipa ya make him say usha na out him so won bibidi. E nipa nine. And omada one room. Sorry to say, one room no, and ye gana one room nibu. Say so. But who say gana ni a kano hall and aha ba chimben hall won be a don't be kano one room. I had ye one. One back who say, inti no, umpesi ha, but a muson, kitchen won't be bia umset. E nipa four, and no more a dynamo. Na, o share, name pa, ne yere, ne ma, ene, ne di di mo, o ba ye wedi, spaghetti sa, ne a de. O kasabi bri, nam seja, tisiano. We ye day, abedu. Ena, minya show so beti masako back. because obi a watonton sa awo niema nyina de ekwan bia so umia wene na apishim sabe mo so empanifo na bu be se obema na numa dura e nwono nti ba bi onya be wura mu de ye ma akra ya no nti mo so fo so mi se ni nkura ma na nige na mne nyina to aso nti de make akosi nyina ne se de di kan se uba abuchira me matutu kwan bebree nti no minim abuche experience pa to ya e China ya ye kwe ni adia ni pa na wuko si ni so no so ye die beba we wanim guase beba usinto beba cha se wahwe ase beba ni pa na wuko si ni so no ene se ni pa no enti no wo ba de hia ne se me tu kwan me pese me tu kwan me me drop plan eto me book so said that chime na me mabet na buchiri inti Mr. T say Mr. Titogu ya ye togo ya ye muni e ye kura so mo do mo stamp ni bomu mawa e ye kuru pa ni nyina account e mra ya ko togo